0: Radio Lola.
1: Vesti.
2: U nastavku posete Azerbejdžanu, predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija, koji okuplja učesnike iz oko 180 zemalja. On je po dolasku razgovarao sa predsjednikom te zemlje Ilhamom Alijevom, a glavne teme bile su energetika, infrastruktura, vojno-tehnička saradnja, turizam. Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koju čine pešaci i vozači dvotočkaša. Dok američki predsjednik poručuje da Iranu ističe vreme, pakistanski ministar unutrašnjih poslova se nada zaključenju američko-iranskih pregovora, a nakon sastanka sa iranskim predsjednikom parlamenta Mohamedom Kalibafom. Naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Ormuza. Mediji prenose i da bi Trump u utorak trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu. Danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 22 stepena.
1: Radio Lola, sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
3: Rukometaši Srbije poraženi su u Vespremu od selekcije Mađarske rezultatom 31-30 u revanš meču baraža za plasman na svetsko prvenstvo sledeće godine, ali je u odlučujući duel ušla sa pobedom iz Niša, pa je poraz sa golom razlike doneo timu Gonzalesa plasman među najbolje svetske timove. Fudbaleri Vojvodine savladali su OFK Beograd u gostima sa 2-1 u pretposlednjem kolu Superlige Srbije i tako matematički osigurali drugu poziciju na tabeli. Novosađani su iskoristili remi Partizana sa ekipom Čukaričkog jer u toj utakmici nije bilo golova i obezbedili plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope. A srpski teniser Miša Kecmanović osvojio je titulu na Challengeru u Valenciji pošto je u finalu savladao Paragvajca Valjeha sa 2-1 posle skoro 2 sata igre i ponovo se vratio među 50 najboljih sveta, tačnije od danas je 48. reket sveta.
1: Slušali ste sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
1: Marketing Radio Lola.
0: Gazirana minakva, dve čaše za dovoljno joda.

super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, ležaj Verosa 37.990, cipelar Neo 9.990. Za korisnike lojalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.